0: Händerna mot himlen, Petra Marklund, en plats nummer 25 på väglista topp 40. Här har jag fått besök i studio. Felicia, välkommen till väglista topp 40.
1: Tack så mycket.
0: Hur går det?
1: Men shit, det är... Jag mår bra, det är mycket jobb nu, ja. Men jätteroligt.
0: Är du on a high?
1: Alltså det är liksom, det är, man bor i en resväska just nu.
0: Ja, du
1: alltså,
0: gör det.
1: Det är verkligen så, ja. Men det är roligt. Det är liksom, det här händer ju bara en gång i livet. Så man får bara...
0: Ja, kanske.
1: Ja, men förmodligen så gör det. Ja. Alltså, man åker inte alltid till Eurovision kanske.
0: Det är akkurat
1: det. Känns
0: det.
1: Som en liksom...
0: Du må i hvert fall leve som om det är den eneste gangen, ikke sant?
1: Exakt, exakt.
0: Vi må jo snakke tidligere Frøken Snusk, den gang med Rosa Balaklava. Nå ser vi jo litt mer av ansiktet ditt. Kan du fortelle litt om hvorfor får du starta med att skjule ansikte till där du är nu, hvor du visar lite mer?
1: Alltså det var ju från början så var ju fröken liksom ett koncept och uttänkt av personen som startade det varumärket, och det var redan bestämt, eller vad man ska säga, att det liksom skulle dölja ansikte, det ska vara en balaklava.
0: Ja.
1: Och jada, och jag hoppade på det, tyckte det var skitkul. Och sen nu varför jag har masken fortfarande är väl för att jag inte känner mig redo att visa mitt ansikte. Jag har varit gömd så länge. Så det blir så läskigt att bara här jag, fra, hoppa ut liksom.
0: Så ta sån step by step.
1: Exakt.
0: Ja. Det är Felicia på besök hos mig. Vi ska snacka mer. Ska oss få plats nummer 24. Ari Bagora med Falla och slå sig.

0: Nå slår seg Arve Aigora på en plass nummer 24 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp, Felicia. Tidligere frøken Snusk, og vi snakket jo litt der om å bruke balaklava. Nå, du viser ikke hele fjeset enda, men du har sagt noe veldig fint om dette her da.
1: At det nå handler om at styrke ikke handler om å være perfekt. Det likte jeg veldig godt.
2: Ja.
1: Du står nå i en situasjon der hvor mange følger med på deg. Blir du redd for at det skjer samtidig som du viser mer av ditt sanne jeg, eller blir du sterkere av det?
2: Alltså det är nog både och skulle jag säga. Alltså det är, jag övar liksom varje dag konstant för att våga visa mitt ansikte. Mm. Och även nu på sociala medier så kan jag byta till glasögon lite då och verkligen bryta av så. Och när jag sitter i session med folk då sitter jag utan och det är liksom jag jobbar mig fram, så tanken är ju att masken ska av, men när vet jag liksom inte.
1: Det blir mycket fokus på liksom masken när man snackar med dig, men det som är fint när du liksom är på scenen att då handlar det ju mest om musiken också.
2: Verkligen.
1: Som är en väldigt fin ting då.
2: Verkligen. Alltså det handlar ju egentligen bara om musiken, men också att jag försöker att uttrycka mig väldigt mycket ändå även fast jag har mask, för att det drar ju ner liksom uttrycken eller vad man ska säga, men jag försöker ändå att vara liksom närvarande.
1: Mm.
2: Så jag hoppas det inte stör för mycket i alla fall.
1: Nej, Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska också följa oss och snacka om Eurovision nästa vecka. Vi ska också höra plats nummer 23 och då ska vi bli värdena här hemma i Norge då. Det är Delara och Trist Masochist på VG-lista topp 40.

0: Fy faen, du deilig. Tobias Sten på plass nummer 22 på VG-lista topp 40. Og her jeg besøk I dag av Sveriges Eurovision Hope, Felicia. Du har jo vært med tidligere som frøkesnusk, og da skjulte du deg liksom bak en rosa balaklava. Nå har du tatt litt mer maske av, men fortsatt litt på. Hvordan det å være tilbake I Eurovision-sirkuset, hvor du viser litt mer av deg selv?
1: Det var läskigt. Ja. Det var läskigt, dels for at inte kanske att man får se mer av mig, men att komma dit med en låt som ingen var beredd på. Ja. Det var ju en låt som verkligen stack ut och Melodifestivalen alltså har ju inte den här typen av musik. Mm. Så att jag var så här, det kanske går käpprätt åt helvete. Jag kanske åker ut först, men ja. Då är det så. Men min tanke var bara att jag ville gå in där och göra min grej. Göra exakt det jag vill, inte göra någonting någon annan vill. Mm. Och det... Det gick ju bra, uppenbarligen, men det stack ju ut.
0: Felicia på besök här på VG-lista topp 40. Vi ska alltså följa oss och höra My System etterhvert här, men vi ska också höra plats nummer 21 som vi har kommit till. Och här finner vi Alex Warren med Fever Dream på VG-lista topp 40.

0: til neste uke så står hun på Eurovision-scenen, men i dag så er hun på besøk her hos meg. Det er Felicia som sitter her, og vi må jo selvfølgelig også prate om låta du skal delta med. Hvordan endte du opp i Eurovision med nettopp My System?
1: Alltså det var så sjukt för att jag var här i Norge och spelade in två andra låtar som jag har släppt som är med producenten Audun. Och han träffade jag då och spelade in Black Widow Hard som mina låtar heter. Och sen hade vi jättebråttom till flygplatsen. Vi bara, vi måste gå nu. Och han bara, hinner ni lyssna på en demo snart? Så vi bara, nej vi hinner inte, men sätt på det nu liksom. Och då satte han på My System och jag var direkt här.
0: Ja.
1: Vad fan är det här? Ja. Bara, det här är sjukt att jag hör. Så jag bara skicka demon, vi lyssnar in oss bara, bara, bara. Och när vi fick den lyssnade hemma, då var jag så här, den här är så jäkla bra.
0: Ja.
1: Men det var liksom ingen tanke på Mello, utan det var bara så här,
0: du ville bara göra den låten.
1: Ja, men jag var bara, det här är en så jävla fet låt, så ja, jag vill ha den.
0: Ja.
1: Och sen så tror jag att det var, jag minns inte vem det var någon i mitt team i alla fall som var så här, tänk den här Melodifestivalen. Och då var jag direkt så här, det är typ det sjukaste någonsin.
0: Yeah.
1: Men jag vill göra det. sen åkte jag hit till Norge, yeah, gjorde klart låten i helhet. Och sen blev det Melodifestivalen.
0: Tänk att det var en låt du nästan inte hörte.
1: Det är ju det. Det, alltså, det tänk om jag liksom, nej men alltså, det är helt sjukt.
0: Då syns jag vi alla ska få glädjen att höra den akkurat nu. Detta här är nämligen låten Felicia ska uppträ med nästa uke i Eurovision. Du får My System här på VG-lista Top 40.

0: Gardin tar en plass nummer 17 på VG-lista topp 40. Jeg har besøk her I dag av Felicia. Du skal altså opptre på Eurovision til neste uke. Har du gjort deg noen tanker om at det skal sitte flere hundre millioner og følge med på det?
1: Ja, nei, men takk. Ja. Gjør meg ikke alls nervøs. Nei, men det känns bra.
0: Ja.
1: Jag, sjukt nog så brukar jag vara nervös. Men på Melodifestivalen så var jag inte alls nervös. Utan jag bara kände mig taggad och glad.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas att jag håller kvar det. Men som sagt, det är många miljoner fler som kollar på Eurovision. Men jag ska bara ha kul.
0: Alltså,
1: det är min, ja, verkligen. Jag får bara tänka så.
0: Ja, ja.
1: Men fan bryr sig, 100 miljoner.
0: Jag glädjer mig i alla fall väldigt till att se det. Så det är Felicia som är på besök här som är idag. Vi ska snacka mer. Vi ska också höra plats nummer 16, Temper City. Det är Self-Aware på VG-lista topp 40.

0: Tobias Sten på plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Og her sitter jeg med besøk av Sveriges Eurovision-håp Felicia. Og spørsmålet mitt til deg da, det jo, hvem blir den første du ringer når, ikke hvis, når du vinner?
1: Oj, den första jag ringer. Den första, jag vet inte vem jag ringer. Min mamma kommer vara där så att jag kommer träffa mamma.
0: Ja,
1: tror jag.
0: Eller så hon är med och stöttar dig. Fantastiskt.
1: Ja, hon kommer vara där så det kommer vara jätteroligt. Jag hoppas. För annars har hon fan åkt dit i onödan.
0: Nej,
1: nej, men jag pratar med mamma. Och vad kommer jag göra? Jag kommer väl göra något dumt. Jag kommer säga något dumt i micken som jag alltid gör. Alltså, när jag vann i Melodifestivalen, då säger jag, någon bara, vad ska du göra nu? Jag bara, jag ska dricka jättemycket alkohol. Och jag kan säga så här, jag dricker knappt. Så jag vet inte varför jag sa det. Alltså, jag bara ljög inför hela svenska folket. Och det fick jag ju kritik för såklart. Så jag kommer väl säga något dumt, vara lite rolig. Och bara ha kul.
0: Felicia, massa lycka till. Jag gläder mig till du vinner för då kan du komma tillbaka och snacka om det.
1: Alltså då kommer jag tillbaka och vinner jag inte. Alltså då säger jag då kommer jag också tillbaka men då blir det inte kul för dig.
0: Det är det jag tänkte. Och det som är problemet då det är att du kommer tillbaka på VG-listan topp 40 rådhusplatsen också.
1: Då
0: och där kommer jag att hänga runt
1: så passar det där om jag inte.
0: Duck and dive.
1: Jag tänkte bara fuck där runt. Springa runt.
0: Felicia, tusen tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket för att jag fick.
2: VG-listan topp 40. De 40 bäst likte låtarna i Norge. Plats nummer 7.

0: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha-förhandler. Yamaha, revs your heart.
1: Klockan är 4. I en källarstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet och ett headset på hodet. Slik har han sittet sedan 1:30. Och det är nu, i det han hör moren komma hem från jobb, att han kommer på det. Han hade en uppgave idag, sagt högt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan 1.
2: Magnus, du, hallå, husket du att ta kyllingen ut av frysen?
3: Nej, men...
1: Vad med Volt?
4: Denne går ut till dig som har ett eller flera förbrukslån och lurer på om renten kan bli lavere. Check sambla.no. Vi sammenligner upp till 20 banker för dig, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign och refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kronor över 5 år. Kostnad 46 353 kronor. Totalt 196 535 kronor.
5: Du? Mm? Har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
6: Jag har någon tankar, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
15: Posen, hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Top 40 spiller aldri dårlige låter.